în al prime port d'on v-ați părăti. Vă-ți tărda mult de te, a turna în aquel port.